Kursgaleries sauer anas vid fier o fjör hava. Sjaldan likjan di ulvor, lair und getur, nie sovan di madur sig. Aurskaleries sauer anas vid fier o fjör hava. Sjaldan likjan di ulvor, lair und getur, nie sovan.